Lajeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan, dak aras pipimu ing Watu Kendal, lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula nindha siang menika wonten kesempatan malih kangge sowan dhateng ngarsanipun panjenengan wonten dinten iki dinten Rebo tanggalipun tanggal 8 Juli 2016. Kaparangaken kula sesarengan ngantos dumugi jam 3 sonten mangke atur lelagon gending-gending campur sari engkang tansah dipun giyaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 103.3 Jombang. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng, tansah saged nglampahi sedaya ya kemawon jejibane kang kedah panjenengan lampahi dinten menika. Lan monggo ingkang badhe ngrasakaken winara malih wonten 8.7 sampun kula bikak kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.

0: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum Mbak Nini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat nggih jenengan.
1: Alhamdulillah, sami kawelujengan Pak Jono. Monggo-monggo pinarak padhe ngresakaken apa. Nggih, Pak.
0: Kula nyuwun niku, Mbak. Kedanan.
1: Kedanan, nggih.
0: Saking Uut Salsabila.
1: Nggih.
0: Salam, Mbak, nggih.
1: Kagem sinten?
0: Pak Nur Seto, Mas Gilang, nggih. Mas Didin. Mas Alam, Cak Pit. Pak Sugardi, Bunda Edi. Apa Bram, Pak Brin.
1: Nggih.
0: Budi Manten.
1: Nggih.
0: Terus Mas Imam.
1: Nggih.
0: Tunggoron itu Mama Yeti, Mama Lia.
1: Nggih.
0: Terus Bunda Wiwi.
1: Nggih.
0: Nggih, kebetulan kemana, Mbak?
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Niku wau Pak Jono. Setunggal ten jalur telepon, setunggal ten jalur WA. Sugeng siang, gayeng marem. Loh, kok gak melbu? Loh, ical. Loh ya, mboten saged nggih pun. Sugeng siang, gayeng marem. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak
1: Ninda. Alhamdulillah sehat sedoyo.
2: Rezeki kula.
1: Rezekine njenengan saged mlebet ngoten ta?
2: Nggih.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bahagia niku gampil kok nggih. Saged mlebet teng gene Radio Suara Jombang, saged online ngoten niku pun bahagia. Nggih, dadi mboten usah mbayangno bahagia ku sing duweke awake, montore deret-deret, no. Terus mantan kok omahe menjulang tinggi, ngoten niku mboten usah mbayangno sing ngoten.
2: Niku sing duwe akeh. Ngeten iki.
1: Napa ngeten iki sing ngeten iki sing gak duwe dhuwit ngoten ta?
2: Ya, nggih.
1: Kok kebangetan rek.
2: Pancene.
1: Lho pancene lho aku jujur kok.
2: Jujur kula. Mangkene gara dosa.
1: Oh, ngoten ya wae. Nggih Bu Wawan ya Allah, nggih pokoke bagian iku gampil nggih pripun.
2: Mendem kangen ae.
1: Mendem kangen nggih.
2: Niku nggih, salam. Bayu kula Pukira, Kuminten.
1: Nggih.
2: Kalian Bupen kalian apa Bra? Pak Cip. Pak Sukarti.
1: Nggih.
2: Pak Jono.
1: Nggih.
2: Kale Cak Wit, Mas Alan, Bang Iman.
1: Nggih.
2: Bunda Titi, Mama Titi,
1: Inggi.
2: Mbak Wati, Gusam Sunda.
1: Inggi.
2: Suwoye man, banyak ni.
1: Pon.
2: Pon suwoye mawon.
1: Inggi.
2: Pon gih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pon setunggal malih niki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem ketong wati ayam tur tentrem.
1: Matur nuwun kaget kula.
3: Niko wau pedhot ngayu
1: kesuwen. Oh, pedhot.
3: Nggih, kula tututi kalah disi ambek putri geneng.
1: Oh, ngoten. Kuat berarti putri geneng niki.
3: Putri geneng aku nek ngguyu kekel. Pokoke gak kepleh ngene serapa.
1: Ngoten nggih.
3: Engko yo Mbak Ninda lek kepleh. Kanang diumbah wae pawasing.
1: Nggih, Ba, monggo pinarak, Ba.
3: Nggih, Mbak Ninda, kula mangke jenengan paringi selendang birune saking niken mawon mboten napa-napa.
1: Selendang biru, nggih.
3: Nggih. Selendang biru kula paringaken usih kali Pak Breng.
1: Nggih.
3: Bojo Minten, Pak Jono, Bu Wawan. Pak Sukardi, Mama Yeti, enten niki dangu Cak Imam,
1: okay.
3: Cak Wit, Bunda Eti,
1: okay.
3: Bunda Eti, Bu Ati,
1: okay.
3: Bu Ati kali Bu,
1: sinten,
3: Carang Rejo niki lho Bu Wiwi,
1: Bu Wiwi,
3: okay. Bu Wiwi, denok dia belum terus Pak Cip,
1: denok dia belum.
3: Moblong-moblong.
1: Mboten moblong-moblong, moblong-mobrot terus e. Lha kok iso iku lho moblong-mobrot iku lho.
3: Lah nggih. Gurine niku yo mboten enak. Eh Pak Hendri, iki jane yo pengen mlebu jane nggih. Paling ngrungokaken tapi mboten iso mlebet.
1: Nggih.
3: Nggih termasuk Mbak Penceng.
1: Nggih.
3: Nggih pun kagem sedawan ten. Sing lagi mirengaken suara Jombang. Sampun Pak Ninda matur sembah nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bram, Abah Bram sampun nirep pinarak wonten wale pitu senggal pitu senggal pitu. Nggih. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak? Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem ketombo ati ayam tur ten.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi monggo. Nggih, pun ketingal lho to mriki, pun ketingal.
4: Kayae pun ical. Kayae
1: pun ical. Sampun. Sampun.
4: Oh, sampun.
1: Sampun alhamdulillah.
4: Alhamdulillah,
1: pun beres. Sampun beres.
4: Mangke diparingi niku Terminal Trenggalek.
1: Terminal Trenggalek. Nggih.
4: Iki pun salami sedaya mawon pun disalami kaya babre mau sedaya ya. Nggih. Gimana ndak matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Lah, nggih matur nuwun sangat Abah Bram. Niku apa Pak Sukardi sampun pinarak niku setunggal kali tiga sekawan. Niku wau Pak Jono, Bu Wawan, Abah Bram kali Pak Sukardi. Matur nuwun nggih sampun pinarak langsung kemawon kula aturaken Uut Salsabila menika kedanan. Sampun siap kagem panjenengan sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Inggih, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki sampun jam kali langkung 3.6 menit. Sugeng siang kemawon kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adicara menika. Tasih wonten wekdal ngantos dumugi jam 3 sonten mangke nggih. Mama Titi niki kadose sampun siap ten ngene jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Monggo.
1: Ya, pripun pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat sami kawilujengan.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Monggo Mama Titin badhe ngrasakne napa?
1: Ngrasakne. Pepujane ngati, Mbak.
0: Pepujane ati. Nggih, kagem sinten?
1: Kalau wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Pak Sukardi, Bu Juminten, nggih. Bu Awan, Bu Kira. Nggih. Mbak Sami Sunda. Wonten Pak Jono, Pak Cep, Pak Norseto. Wonten ugi. Kalau apa Mas Gilang ya, ya sugeng siang, wonten Cak Wit, Bunda Wiwi Pak Warsito, wonten Abah Bram, Mbah Penceng, sugeng santen, pambagiannya katur samudaya niki mawon, kagem panjenengan sugeng ayai wajib, mugi-mugi tetep binaringan sehat,
0: amin.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih. Mama Titin sampun binarak niki wau. Sugeng siang gayeng marem.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalian sinten?
2: Marem pancen gawe ati ayem to.
0: Matur nuwun. Sinten?
2: Bu Sumiati.
0: Oh, niki Bu Sumiati. Nggih Bu Sumiati wonten Mojowarno, leres.
2: Nggih, leres.
0: Nggih, monggo Bu Sumiati.
2: Kula mangke kapan pari. Sampai inte, Mbak, nggih.
0: Sampai inte, nggih.
2: Pamanggane wonten Mama Yati, Mama Lia.
0: Nggih.
2: Bunda Wiwi Carang Rejo. Oh, kalau wingi kula salam ya Pak Bram.
0: Nggih.
2: Saurane.
0: Nggih.
2: Sonten kagembagian matur nuwun nggih.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Niki Mbak Dian. Pun mboten nonton Mbak Dian. Wontene Mbak Ninda. Nggih, niki ten jalur WA. Sugeng siang gayeng marem. Loh, sik. Ah, sugeng siang kaya marem. Lo. Jenengan pejairian niku radione, Pak.
3: Lembetan lho, Pak.
0: Ya sampun mlebet, tapi nek niki radione tasik muni niku biasanya ngau-ngau.
3: Oh, nggih.
0: Nggih.
3: Mboten kena pasal lho.
0: Oh, mboten. Pasal nopo? Pasal
3: pembunuhan.
0: Pembunuhan radio.
3: Gayeng marem pancen gawe ayem
0: tertentu. Nggih, matur nuwun.
3: Mbak Ninda wingi kok suarane ganti cowok.
0: Ganti sinten?
3: Salah masuk di radio Andika, Mbak Ninda.
0: Jam pinten, Pak?
3: Nggih, wingine klub pite salah pite radio Andika.
0: Berarti kelentu.
3: Makane kula ngomong gayeng marem gawe ati ayem tertentu boten ngerti.
0: Kelentu. Nggih bagus, monggo minarak badhe ngersakaken apa?
3: Bojo loro.
0: Nggih.
3: Mboten usah akeh-akeh loro mawon.
0: Nggih.
3: Salamis dawasa mawon.
0: Nggih.
3: Ki Joreng, Ki Amang Rogo, Ki Guno.
0: Niki lawas-lawas niki, lawas-lawas niki. Ki Joreng niku sampun kapundhut, Pak.
3: Loh nggih ta?
0: Nggih, pun dangu.
3: Kok mboten ajak-ajak?
0: Lah njenengan purun diajak ta?
3: Loh maksudnya diajak takziah. Ya apa
0: sebenarnya? Lagi pun dangu, Pak. Sampun dangu. Nggih.
3: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Leres.
3: Nek Mbak Blambangan.
0: Mbak Blambangan nggih sampun. Sampun kabur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Njenengan dangu mboten nate aktif amarai.
3: Ora dene tas ketemu wingenane kok.
0: Oh, ical.
3: Mboten ical ketelesu ten isor longan.
0: Nggih, nggih, Pak.
3: Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Tiang lawas niku.
0: Nggih, mm, tasik niku. Tasik awet.
3: Alhamdulillah, kula kinten katut.
0: Kare kare wedi.
3: Rian, Rian.
0: Rian nggih.
3: Sugih so, mandhita Rian, Pak ya.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mobil sae, sepeda motor Nmax ya.
0: Alhamdulillah, nggih.
3: Nggih, kula alhamdulillah ditambani Rian.
0: Nggih.
3: Kalih niku Pondok atau fik.
0: Nggih.
3: Pun alhamdulillah nggih pun waras.
0: Nggih.
3: Nggih pun lho gurungan sedasa Mbak Nisa nggih.
0: Yo sedasa nggih kirang.
3: Nggih cek ditutuk lintune mungkin dintai Mbak Nisa jarane wong lawas-lawas. Betul asal ta Mbak Nisa wong lawas niku.
0: Mboten nggih angsal ya mboten apa-apa lah tapi niku wau sing pun mboten anu mboten wonten niku wau.
3: Nek Kiki Dwi Faris niku sinten saya?
0: Sinten Kiki?
3: Ya gane Bu Nasida.
0: Oh.
3: Bu Nasida Naomi ning Banda.
0: Oh, nggih nggih.
3: Ya gane Bu Nasida alias Naomi sing riyen internal ning Banda.
0: Oh, ngoten nggih.
3: Internal.
0: Nggih, Pak.
3: Mboten nate muncul Banda.
0: Ya mboten nate, mboten enten.
3: Suarane wae enak merdu wong.
0: Alhamdulillah nggih.
3: Muga-muga muncul maneh.
0: Nggih.
3: Nggih, Pak. Assalamualaikum.
0: Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus Supriyadi niki nggih. Sugeng siang gayeng marem. Eh sonten.
4: Gayeng marem ge tombo ati ayem tur ten.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng sonten.
4: Tak wong lawas. Pak Agus. Lali ta aku kancane sering rene dhisik.
0: Lah nggih.
4: Sing sering riki jamane kali almarhum ibu. Sering riki Mbak Ninda.
0: Lah nggih.
4: Waktu karo aku tak peken pon mimpi Mas mbek mriki.
0: Nggih.
4: Iku Pak Yanto mboten wonten mireng mboten Pak Agus iku.
0: Nggih nek berarti nek jenengan matur sak ngendikan sakniki nggih berarti nggih pon mireng.
4: Nggih kudu orang sowe babang sowe kok.
0: Pon dangu.
4: Bang, saking gelok online. Dengan ini melepet Pak Ditokok lho, ini wong lawas metu Pak Ditokok. Bagus. Halo. Kancana wong lawas maten kulon.
0: Lah nggih. Niki lagune pun jangkep lho, Pak.
4: Iki pun mboten apa-apa kan
0: nututi. Biasa jenengan tanduk.
4: Nah nggih, niki nututi wong
0: lawas.
4: Kancana.
0: Nggih.
4: Nggih, Pak. Matur nuwun. Nggih.
0: Sami-sami.
4: Ya mawon.
0: Nggih.
4: Nggih, wanita matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kadose sampun cekap nggih. Niki sampun jam 3 kirang gangsal 12 menit kaprangaken kula badhe nyuwun pamit. Matur nuwun angin panjenengan sesarengan mriki. Wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Wonten pepujane ngati wonten sampe ing tai. Wonten bojo loro ingkang sampun siap kula aturaken dhateng panjenengan nggih. Sugeng siang, sugeng midhangetaken kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.